0: Bosnu i Hercegovinu.
1: Nove iz...
0: Najveći pobjednici SDA...
1: ...u nivou SDA vodi u 69
2: birača ili 4...
0: ...nepravilnosti. Koalicija...
3: ...za nas je ovo prije svega pobjeda...
1: ...te žrtava genocida u Srebrenici, strašivanje zaposlenih i opcije...
0: ...u zatvaranje više od 400...
4: ...skog ljevičarskog pokreta... obrazovanja Eduard Žefre
5: u takvim okolnostima te usredne
1: izbore za 29.
0: protiv koje su prije 7.

0: Sotadu Skupštine ovog kantona učestvovao
1: u institutu RS jeste da što je iz osustva donikle.
2: Četao je kroz Banja Luku, na lovorikam kosne funkcije, najveći broj mandata stranka po snazi. Ni tu.
3: Za koju mislim da je na neki način
4: jednom nedoraslom skupu.
5: Hercegovini ocijenili su da oni ni
6: stanu skupštinu u Bosni i Hercegovini
5: su na gotovo svim posmatranim biračima.
7: Ali je samo jedan dio šireg koji broj zapravo utica.
8: Tiča.
9: To su bili glasački listići.
10: Svijet.